samo najbolja glazba. Izgubiti ne čuda, izgubiti ne...

0: ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Jutro uz Deltu.

0: Κάκα Γεσά.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka.
5: Ljeto na Delti.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe pile, gril, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

la se lipi, a grubi bižu, mladost je tamo, tičovi koće, sa kapion sriče.

0: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Županijska kronika. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman i župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo potpisali su ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje srednje glazbene škole u Metkoviću. Projekt će se sufinancirati sredstvima državnog proračuna u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura. Ministrica Mikuš-Žigman.
1: Ovaj projekt je doista, rekao bih, projekt glazbene škole u Metkoviću za koji je vlada donijela odluku da će ga sufinancirati sredstvima od 2 milijuna eura kroz tekuću i sljedeće dvije godine. Držim da je iznimno važan za dolinu Neretve i za sam Metković, jer doista je to jedna podrška obrazovanju učenika, poticanju njihove kreativnosti, poticanju nadarenih učenika u području glazbe i zasigurno će značiti jako puno za ovu sredinu. Ovaj ugovor je jedan primjer kako Vlada Republike Hrvatske brine o svojim gradovima i općinama. Naime, jedna od naših najvažnijih politika jest politika regionalnog razvoja kroz koju želimo promicati jednake mogućnosti za sve naše krajeve i na konkretan način pomoći im u realizaciji njihovih razvojnih projekata. Jedan, naravno, od tih projekata je upravo projekt glazbene škole.
0: Župan Blaž Pezo.
2: Moram izraziti zadovoljstvo što smo dočekali ovaj trenutak i odluku vlade s kojom nam je odobreno 2 milijuna eura za projekt glazbene škole u Metkoviću. Naravno, mi ćemo sa svojim dijelom novčanim sudjelovati u realizaciji, ali isto tako kao nositelji ćemo raditi sve one popredne i pripreme kako bi se ovaj projekat uspješno realizirao i doveo kraju. Osim toga, naravno, ulaganje u školstvo i obrazovanje na prostoru cijele županije za nas prioritet. To i činimo. Evo, izrazio zadovoljstvo s ovim ugovorima što smo proteklo vremenu potpisali i za Vladimir Nazor u Pločama i za Don Mihajla Planinovića u Metkoviću i za poljoprivrednu školu u Opuzenu. Tako da svi ti su projekti za nas značajni kako bi upravo naša djeca iz Doline Neretve imala sve mogućnosti obrazovanja kao i bilo koja druga djeca u drugim krajima Hrvatske ili u našoj županiji.
0: Potpisivanju ugovora nazočili su potpredsjednik vlade Branko Bačić te saborski zastupnici Frano Matošić i Dalibor Milan, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.
3: Povijesni dan za grad Metković i Doline Neretve. Upravo smo potpisali ugovor za izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. Vrijednost projekta je 2 milijuna eura. Ovo je dugogodišnji cilj, ono čemu smo težili. Šta će se ovim projektom ostvariti? Naša djeca, naime, kad bi završili osnovnu glazbenu školu, išli bi u srednju glazbenu školu u druge gradove. Sada će se ostvariti pretpostavke da naša djeca ostanu u Metkoviću. Ali siguran sam, kada se izgradi ova srednja glazbena škola, da ona neće biti samo za djecu iz grada Metkovića, nego čitave doline Neretve. Već sam rekao da je vrijednost projekta 2 milijuna eura, 300 tisuća ove godine, milijun sljedeće godine, 2028. 700 tisuća eura. Evo, nekadašnja zgrada kina, sada će biti srednja glazbena škola. Hvala Ministarstvu regionalnog razvoja, hvala Vladi Republike Hrvatske i hvala ministru Bačiću i našem županu koji su prepoznali vrijednost ovog projekta.
0: Saborski zastupnik, ali akademski glazbenik Frano Matošić.
4: Prevažno je školovanje glazbeno, odnosno umjetničko školovanje za razvoj mladih ljudi i u tom smislu vjerujem da će to biti dodatni poticaj za sve one koji se žele baviti umjetnošću u gradu Metkoviću, ali u cijeloj Neretvi, pa i šire, da sa tim novim sadržajem da ostvari svoje ambicije, ali s druge strane da daju onaj potreban input, potreban poticaj mladim ljudima da se bavi umjetnošću, što je najvažnije od svega, zapravo da im se omogući da oni mogu jednostavno baviti se glazbom i plesom i svim umjetnostima, ali u ovom slučaju glazbenoj školi, dakle glazbom, i da oplemene sam grad. Sasvim sigurno da grad u kojem postoje glazbena škola, pogotovo srednja glazbena škola, drugačije zvuči, da se tako izrazim, i to se čuje na svakom koraku i osjeti, jer ta glazbena škola će biti zapravo temelj za kulturni razvoj grada Metkovića. To je ono što je najbitnije i vjerujem da će ta djeca polučiti rezultate na tim razinama kao što su do sada u osnovnoj glazbenoj školi, gdje su doista vrhunske rezultate na državnoj razini ostvarivali. Vjerujem tako da će i na razini srednje škole ostvarivati vrhunske rezultate, jer je ovdje potencijal umjetnički izraz isto velik, to svi znamo, ali moramo im omogućiti da taj potencijal je realiziran.
0: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
5: Ja sam prošle godine na svečanoj sjednici u povodu Dana grada na blagdan Svetog Ilije najavio da ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta i evo ovim potpisivanjem ugovora između ministarstva i županije, rekao bih sada je završetak te jedne pripremne faze, nakon čega bi trebalo krenuti u provedbu javne nabave i realizaciju i izgradnje same glazbene škole. Ja evo se nadam da će i ovim objektom grad Metković biti još bogatiji u smislu pružanja usluga kako bi mlade Metkovke i Metkovce, ali i svi mladi i Doline Neretve i cijele naše županije imali jedan novi sadržaj i doista se mogli, rekao bih, se dodatno obrazovati u dijelu glazbene umjetnosti i na taj način oplemeniti i sebe, ali i Metković i cijelu našu županiju.
0: Pačić je ovom prigodom najavio potpisivanje još jednog vrijednog ugovora koji će se upriličiti uoči Dana grada Metkovića, a ima i još dobrih vijesti.
5: Pa htio bih u povodu nadolazećeg blagdana Svetog Ilije i Dana grada Metkovića najaviti da se pripremaju pored današnjeg dana kada smo potpisali ovaj ugovor i potpisivanje ugovora između Županijske uprave za ceste i odabranog izvođača radova na izgradnji spojnice, spoja grada Metkovića sa Novim Selima sa autocestom. Taj će se ugovor potpisati idući tjedan, neposredno pred svečanu sjednicu koja će se održati iduću nedjelju ovdje u gradu Metković. I ono što bi također želio dodatno istaknuti, to je da se tijekom ovog tjedna koji je pred nama očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju višestambene zgrade od 330 stanova u gradu Metkoviću, nakon čega će krenuti izgradnja same zgrade. I ono što mislim da je dobra vijest, a to je da će jedan kvadratni metar te zgrade iznositi 1957 eura sa PDV-om, što koja cijena, mogu reći, a znajući kolikakve su cijene u Hrvatskoj i ovdje na jugu Hrvatske, u ovoj županiji doista predstavlja priuštivu cijenu i omogućava priuštivo stanovanje. Ako pri tome znamo da će budući vlasnik tog stana u višestambenoj zgradi imati 50% vraćenog PDV-a, onda će ta cijena biti još niža za gotovo 200 eura i iznosit će negdje oko 1770 eura. To je u povodu Dana grada Metkovića dva projekta koji će značajno doprinijeti kvaliteti života u gradu.
0: Ministrica Nataša Mikuš-Žigman u ovoj prigodi također gradonačelnicima i načelnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije uručila ugovore o sufinanciranju projekata odobrene kroz javne pozive Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe file, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.
5: Ispi do kraja i idemo.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

I vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

bila slika i koltrina stara. Nikome te ne dam,

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

A kako započeti 777. emisiju ako ne s pjesmom grupe 777 koja nas vraća u vrijeme školskih klupa i onih malih ljubavnih poruka koje su se pisale na zadnjoj stranici spomenara. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Čuli smo upravo prepjev pjesme Detroit City u izvedbi Ivice Šerfezija iz 69. A ovu su poznatu pjesmu kod nas također snimili Danijela Mijatović i Vanja Stojković. Pjesmo o čovjeku koji u tuđem gradu čezne za domom osvojila je Grammy 64. godine i do danas je ostala jedan od najvećih klasika country glazbe, ali i zaštitni znak pjevača Bobby

freight train north to Detroit City.

Pjesmu Detroit City je dodatno popularizirao Tom Jones svojom verzijom iz 67. godine, ali ova priča ima još jedan zanimljiv nastavak. Dok original govori o čovjeku koji je otišao u veliki grad i sanja o povratku kući, Shirley donosi pogled žene koja ga čeka.

O malim, običnim stvarima je Milan Subota pjevao 64. godine, a svoju verziju snimio je i Ivica Šerfezi. Pjesma Bobija Derina iz 62. o uspomenama i trenucima koji ostaju iza nas, odličan je primjer njegove sposobnosti da spoji pop, folk i country utjecaje u svoj prepoznatljiv zvuk.

Nakon malih običnih stvari koje čuvaju uspomene, vraćamo se još jednoj temi čežnje za mjestom koje smo jednom ostavili za sebe. Nedavno smo u Naftalini slušali verziju grupe 4M, a ovo je bio prepjev Mikija Jevremovića. Original Green Green Grass of Home je 65. godine snimio Johnny Darrell, no svjetsku popularnost ovom country standardu donijela je verzija Toma Jonesa iz 66. Iza prividno tople priče o povratku kući krije se ipak puno mračnija sudbina čovjeka osuđenog na smrt koji posljednje trenutke života provodi u sjećanju na svoj dom.

još one noći kad nismo htjeli kući poći, kad smo se ljubili.

gledao neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.